0: BNN Tokelau.
1: Ehem da kupu e tau no kata awa kita tau. Ma kila loto kita tau ke anga ki lunga nātia keng. Mo kita awa, mo kita tau. Ka ainga nuku mahez malo. Ka heo ka hili ma aku jau hiyo hi tenei. Anga ki te mtaku tenei. Ka ke toko tupe mumu venei. E tā ua nei i te ki tātou a ke turiloa he mea e hako, he mea e lelei. Ko te hoka hirio ki la, hea te winga o te hako, hea te winga te lelei. E mahu ke vehe te hako, mahu ke vehe te lelei. E ke hoka mai nā tili venei. E tala no ki tā ua, hea he mea e lelei. Hau hau ni manatu, langona, hoi he taha malienga, ele leila te itu te ilo te tamutau ilo te angavale. Ele le te tamutau ilo te angavale. Pe le te angavale ni e pe kaikino te tamutau. Pe halwa te itu e hulihuri kita awa. Ia kua ieia ila te tulanga tena ki te hokaikunga. Oi, no no logi ta ua, hoi he tulahono, tulahono, ke pui pui ai te hulu huli ngā ki ta ua. Pui pui te kaheko te anga vale, ta hoi nā tulahono ke pui pui ai te anga vale. Ka i lunga hoki nā kīlanga, ka i paku te he alawa henga luenga ma ki ta ua e hoi ki te tamutau. E te tau hoki lau i e he tahi mea ke tula veai, ve kohe hala, pe kohe he mea ni e hoho mai tula hono. Kau tēnā e mahua i te tula hono, ke pui pui e te mea lelei. Ia, ka tā tia lo. E vena la te anganga i e i te mtaku puhitala noa. Kau tēnā, e hōne ki tā awa ke turilo te hako, te lelei, mahua mai he malinga kua iei, mahua mai he melelei. Pe ni noho noho ngā hoki, pe he taki, hini kau tū. Ni e, tēnei te au, he raka toke lau ke i e na me ne, ni mea lewa i te talanga te lalangi. Ka amata mai hoki te huango tangata e te tua. Ka amata mai hoki, i te hoaunga o te lalo langi tēnei te tua. No te tua, mtona maha hau rawa. Hau te lalo langi. Hau te langi. Hau te wā. Tā kua te wā ni munimo. Oi ki la ai, le mai ai, ki la tu, kule lei. Oi noho lo, hoka tū la hono. Hoka hea te langi, oi hoki te lalo langi, hoka hea te lalo langi, hoka te langi. Kai vai rua i te wāni munimo, e waka taka te wāni munimo ki pako ki lalo. E mahai o ke pūhia ki lunga. Ko tā ngā ton lo tēnā i ai, toka tuhia, ni? Hoi te mea, hoi e te hulu hilinga, hoi e tū la hono ki pui pui e te hulu hilinga tēnā. He mea hou. Hoi atu. Kā ko tātou la mo toke lau. Angai

he moti toto mo ko e tau toke lau, e ye tau ai ate tau tal no ai ko e toke lau. He ka wake he ai toke tanga i toke lau. Nā me tō tino, tō pute, pe ko he ala wat mā koe, he pou, pe he a, pe he pula pula a koe na tope. Ka he ko koe na mā hua mai lunga toke lau, e lei ai, ai tau, ai atau. Ko te privilege, e hui hui ai ei koe, o he mene i kāinga i te kāinga te ei, e tuā koe te, he he kou he kāinga ki ei. Tō na uinga, hei hau, he te tauna hei hau tala ki ei, wa he private, he privilege tēnā. Kai hoka tanga mai ke tau tala koe, ko te privilege tēnā. E loa te private ma te public. Nā me, right or wrong, left or right, private to public, right and privilege. E loa tau ma te huhuanga te mea. Ka nā tino lai le mai, nā me tu mai toka lau e koto he tau tala ki ei, he e kou lea tu tau tala ki ei. Ka hai e loto i te lio o te right. Te moti toto tēnā. He moti ai oti. Ko he lea tuko he lau pahene toke lau. He moti toko e, a koe koe lunga te ai ata tau a koe mo toke lau. Vena ala tulanga i tātou, ke lunga ala loa e matuli loa he mea, tu tupu mai toke lau. Pe hai ho leo ki e pe ai. Ka hui na tala mai te wanoa, hai to leo, hai te nganga. Ma lelei, mana tulilei. Vena te olanga i tātou. Hili hili nā taki ena. The privilege, ma the right. Right or wrong. Ni left or right. E nā mea e lua hili hili ai te taumte, he taumte, he hoi emte. Ka te ena, lelei me te kino, ni hili hili ngā kua hoi. Hokatū la hono, oi pui pui ai te melei. Haka tū lahono ki te mea kino. Kai le mai ko te kolohi tau ala e kino. Hai te pui pui nga e hau te pā ke he hawa he tino ki lunga tau ala. Ako ako. Ko nā tū lahono i e nā e haka tātia ke pui pui ai te mea e kino waka hei koe kolohi koe holi tau ala. Hai atu. E o ki nā tū lahono ke pui pui ai te mea e kino. Ni lapatakinga i e nā. A wā koe a hae nāi. Kai koe hanu i tō waka i lunga te moana, ni. Kai ki lātu koe ko te tau e kino. He mea kino tēna. Hili hili loto maha hau, left or right, go or not. Go forward or don't go forward. Go back, go back. E mea nāi pui pui hoki te mea kino. Ni, kana he kino mai te mea, kai hanu lawa te waka. Oi ngoto ai, oi hea tei nā tino. Kau tū lahono e hoa i, hai ho ko ho kalang kila le te tau ko nga te lohoni bili nga au te he he ani ni kila le na te ha au ko e vena to no ke lo na ko pe e le na me e pui pui e te me ki no te me ki no au a ko e hanu ki tai ka e ki no tau ai at te me le e pui pui e ho ke ba u mai au ka o he tu la ho no ai he tu ho ai he tai ngol ka e ve nā tonu lawa te oranga o ki tātou. Ve nā hau ki te hoinga o nā tonu ki lunga o nā atia kenga. I loto o nā nuku, i loto o te mā lo, i loto i nā lotu, i loto i nā ekalehia, i loto i hohe mea. E ve nā tonunga o te mea e tua ki tātou ki e, ma te hoa hili, ma te hoa tēnei, wa tātou kua pupu taimi, me heo vei taimi koe lumu kua ka wawa i tātou tāna o tēnei. Kai, kai hou nei toke lau ke tuli loa te lelei, kai tia ki te kino. Ke te tala nā tū lahono a ia, te nāle mai e maho hui a tui tū lahono i lo tui pa ia. Kai, nahe toe, hokatanga hoa i hei in tū lahono, ke hua ki te tino e tū. Ni e lahi nā me kutu mai toke lau. Mahi ke lihe tu nā me tupinu, ke hanu te limuhulta hon ke hanu tua. Lahi nā me. Ia. E ilo tu aihoke la, penia ni mea ke lango lako ngi e tangata, ilo tu aina kai kama nā uo. Kai oka lango hiu he ohi, nā hoka hea koa. Ve nā tano ngai te hapuntala ngai atu. Ia. E kino ka heke he, emta akupo katu atu. Kai elelei, ke hoka tāti atu nā hoka tuhia vē nei. Ma te hoka hei hili. E hohou nei, koi hohou nei e toke lau.
ke pui pui a te lelei, he mea lelei, a te kenga lelei, haka tū la hono ke pui pui a lelei ai. Ka ke uhi taki a hoki, ko e loko tēnā, wakatoha tinonga tēnā, tohenga o te ngā luenga, e pui pui au mā kaha i hem hai ko ngā lu, ngā lu e te mea. E ko ngā hoi oi loa he tupulo te kino, a wai lo tō ai. Nā tahi maha uhaunga, ko waka he ai. Ka i loto loa te hoka, hoka tinonga, tohenga o te ngā luenga, ka kua i entahi langona ke vena, Oi hoka e holo nā tū la aho no ki hoka hako ai. Hai atu. Koi ho nei tātou nā mei nā. Mua toke lau. Lunga toke lau. Ati a kenga. Ni e vena tō nunga nā mea mo te anganga i ki tāu. Tā hui ahi te nei. Tā ua he langona mō koe. Tā ruhi e mai koe. E he tahi tunga te tātou a. O hi hoka lau ki tātali e tuai. Tātali noa. Kai i tā hui te nei. Kai tahi toke lau. Hewe i te vai heo kua i he tahi ki langa ka whakatua tuhe mta kupu manino ke ono tata no tata wanga ke kautena ke mau mai te anganga hui aka tua tuai he te hako he te hehe e hui pui pui aki tata te hako te lelei mea e lelei i nga tula ahono ka eke hoka tino hoki ma hoka laungatahi te lelei o te mea e lelei i nga tula ahono ia. Ka hewe ia ka pahala he tino i loto o te mele nei. Ka hatanga hoa ia ia hei ni tula ahono ile mai e tero ia. E tuku tā tia i te itu te tui tula ahono ma hui hui a ku hei hui a kilake i toke la ua ku heo ki loto te kino. Hoi atu ni e. Whale i o su te nei mō koi te hui te nei. E hui tata no atu ki atu koe. A e lunga ni alawa ki talo no ki tau ki e. Talo hui a hoki e hui hui tau kolonga no mai. Ka e hewa i tu ai hoku to e. Ka watu ai he. Ma tā kupu manino. Ke talo no ki tau ki e. Ko tu nām tā kupu hoki. Hewa i tau kolonga no mai. Ko tu ai hoku te ka. E ahui ai nā tala i e na. Te wai hui tu atu. Te mahina i tu atu. Tau hanga i tu atu. Ai te lohulu tā sangu te kā i loto hoki. Ai atu. Kako tēnā te mea e tu loa. Ke le lei ko i toke lau mtona atia ke ngā mō tāi au. Kana he hoia ke le lei. Wana le lei loi te kamtanga. Kino ai. Tō hiu haka le lei ai. Kai ke tō hoka mātā tona uinga. E mohai ke hiui. Hiui. Te tonu hoai e toke lau. Ke hoka hako ai te kino. Oi toi hui ai i tai muli muli, ke toho ka hakolo te tillei. Hai atu. Kai, toka lau kai tai mutta tau ahi ahi tēnei, me munu e hatai ko tō muna matu ki haruchi mai. Tō lihe, kai, e toho maalo hi atu ke tato lihe tala ko pārauta ki nintino le muni pāti lei, maalo lei, muku tātou. Pui pui ai hoki, ia ki tātou, au wakoen pārauta ki ei. Ko loko tu lahon tēnā, e takia ia. Te paluta e lomita to kia. Pui puia te lelei. E na hawatinonga a te malo hou a ua ko koe na paluta kia. Ko tu lahono lako to paluta.

0: fau au tina.
1: Le ali ie, e vivi i le langi i au vavenga, e vi ia fo i lo fa maoni, i le fa potipitonga o le au pa ia. Faftai i le alofa leo le atua, tawen tatou vi ia o ia, o le nei taimi, ia fatali si tatou vala au, le mfana fa angaloina i taun tatou faftai i le atua, Pei lava o nga vatu i taimi uma whapene i le tātou maafutanga te talo. E fōu me te tupu i vai a sāta i tasi. O le e whaafutai iai, na iai le ali, ia te oe mā u fōi. Mai le nā sa sā se i o mai fōi le nei tūpō. E tele fōfuanga sa whātati tia i tono o lau e kālesia, o lau ainga, tono o le whaifai ngā luenga. E meise i tātou uma lava, Fafta iai i lea tua, ta ilo ia ia te oe ia. Ai o te langona lea lofa o lea tua e tali mai, e fesoa soa ni mai i teimi uma. E iai tātou sāva vali fatas, po i atu la ia ili nei tūpō tātou faftai. Puno mai lo wao, a vatu ili ali i faa mule mole lava, tala no atu, ma faa iloa. Ma tau tau atu ia te ia, lea nganga fia fia ia te oe mau. Ona o mata ngō fie, malona wha maoni. E u te fia fia la waa o e wha manatu le upu lea pe ona mai le tusi a wenga. E fōu lea lofa, ma le wha maoni o lea tua i tae o uma masa uma. Ma e matua a moni, mea fō le u te langona i te tauna whaaftai, e ui lava o mea tātou te whaaftai ele nāvaias. Ai pe ona ofa yatu e fou mea na tutup e lua fono tanga na walua u yai le lava yasa u tuona yatu e le masayu na faya isi taimi ai faftai ili atua le maftanga atina le lotu atina tu ufatasi le sito na ina u awa yai vi ia le li ya le fono tanga fwe o nisi tu tono le ekalesia Ile amatanga le vai e sala, winga leo se tala, e ese, ese mea uma na whaatino ina, ai a fio le atua i mea uma lava, e o nai whanau te tonu o whalea onga, ese, ese, ese, ese mea te tupu i tonu o whalea onga, whaatai i le alofa o le atua, mea le lei uma tātou foi, e le to e tau whaatala ina, mea lava maasani, o asa soi fua, O fai malanga atu, o le fai malanga mai, o faa manuianga ese ese a lea tua. Faa fitai i lea lofa o lea tua, tata ulangona i le fia fia ma le faa fitai. Ne ia sae ese le matang o fia foi, o sia matau e ka le sia, matau tapua i faa tasi. Faa fitai i lea tua, o te faa iloa wa sa tata utalu te lo taimi, sa o batu nisi o le faa nau, pe ona iai le Sunga ya le malu savai inaya, Herman Ressef, sa fai malanga atu le tausanga ua tuanai. Tasi ma le afa tausanga, wa vea o ia, o le famasino i Dunedin, matou faaftai, matou fai taulanga, o le sale nei, awa o ia foi, o le fai se au lango lango, o le pasai te tono se matou e kali. O mea ia fi fi ai,

0: wa ye la unga tu fale upu ale tua o le lo fale le tu fa fitai at ya te o elena wa sa e te talo mo le fa na o tu isea fa fitai ya le lo fale tu a be fo le nei te mo le tu le fa fitai le sunga le fa fenga inga e ka le tia fa puton ke sian sa mo de needen lo to wanga le lei sauni nga lo tu pe na amataina le nga luenga ale atali ai ane le sunga le famsino na ta usanga o tuna ya tu ya apu tasi male afa ta usanga le tu e fo mai au kilani fa fitai no tu lango lango mo tu te talo mo ia mai le ta ele o ma o lo tu male ta ma fa fitai tele la o me ale le ia pe na o vatu fia fia o fo mai tu e au ona i te tonu au kilani nei e maisele e kālesia. E ese ese mea te tupu. O te fia fia o tala tala i le alofa o le atua. I le o seisi tu a le alofa na te talo matu ina atu i le atua. Tali mai leli. Leale mea na faya le atua i lo ainga. Leale mea na faya le atua i lo tina. I lo tama, i lo watali, i lo wafine. Faftai te loa to te le lava nisi o alo ma whanau. Lea na owa ai atu sao i le lo i tūlanga tau lea onga. I tau wā ngā pese a onga sa whai e kale i set faftai. Awane i ngalo fo i faftai. O fo i mai male manuia le to te le o alo ma whanau. Faftai i le atua. I le aise mea faftau wā. E te tau o na faftai i le atua. Lei se me te le, lei se me la ititi. So se mea, e te tau o na whawhitai i le li. Fai mai o le alofa mai o le li. O te pese ai lava e whawavau. O te whae lo atu lo ngutu, lo wha maoni i lea tu pulanga. Ma lea tu pulanga. O le fiong pa ia lea tua. E le o sautala. Mai le lautusu salamo. Lo na mata upu e valus fulmaliva. Lo mātou te mai o le langi. O lo wa lofa lea, mātou te fia fia e tāla tāla ma whaafitai. Lea tuai ia fo i atu le vi inga i ate oe. A tu whaatasi o mātou loto le mafutang te tālo i le nei tu pō. Mātou te o atu e wha fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafitai te le lava tamā. Awa e mata lasi lo walofa e ese ese au whaamanuianga na whaamanuiai i lea ainga ma lea ainga o lea e kālesia o lea e kālesia o lea tangata ma lea tangata whaafitai i lau whaamalo longa whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei whaafitai i lau soswani whaafitai na eta ita i whainga malanga na malanga atu o tau nuu le manuia o fai malanga mai, o taunu o mai le manuia, whaafitai i asa soifua o asa whanau, whaataunu uina, fia fia a inga, whaafitai o loa tāua o pepe fōu, wa e fua ina i lea a inga ma lea a inga, whaafitai i lea tua, mātango fie ese ese o la o fio, whaafitai ta mā, Beo na o tau le nei as whaafitai wa e si la fia. Lea nganga fia fia te tono si a mātou e kā le sia. Ona o se tasi o lau au ona na e vāla a wina mō o ngā luenga. Tu e fō i mai au kila ni e le manuia. Tu e whape na ona au ona e mai se le ngata i ngā luenga. Wa e vāla a wina ai le mālo. Ai wa e vāla a wina e tā la i fō i. Lau tala li lei whawhetai ta mā, whawhetai whamanuianga ese ese i te tonu, whatawhai tāulanga ese ese, o upolo o launga ina ai o lau tala li lei. Lea tua whawhetai te le lava, mātou tālo whawhetai lea tua, mea ese ese wa e whaia mamanuia, wa e whaatino ina i lea aso ma lea aso lea tua. O fale wa e fua ina, o nisi o le nāva i aso, Sale e se fale na no fuai, a wata pena e la wafio le fale, fai na no fuai, o se a inga le ia se ta vale, fa fetai ta ma o oe, fa pena o na e fua ina le ta vale mo ilato, fa fetai le atua, o tupe wa e fua ina, I lima o tangata e whaatino ina ai, le tau singa o le soifua ma le ola le atua. Whaafetai o ngā luenga le atua, o nisi sā le aise ngā luenga, ua maua le ngā luenga e ngā lueta mā. Le aise me e whaatau wā, so se mea lavata mā, na e whaia ma e whaamanuia ina ai mātou, whaafetai tēle lava, whaafetai ilau whaamalolonga. Na pai mai au awalofa ma e whaamalolo. I ainga le atua i e na ngase ngase. Whaafetai i lo walofa. O mata ngō fie ma melelei uma wa e whaia le atua. Ia fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafetai tele lava tamā. Wa e whaafafonga i lau whanau. A o taito o tasi le au tau ke viso ma i lātou uma. Ma whaailoa le nganga fie fia. Ona o lo walofa ma lo wanga lele. Ia fo i atu le vi inga le atua i ate oe. Ona o fa amanuyanga ma lo walofa e le fa atua o ia. O lo walofa i aso ta itasi mo i matou. Ia vi ia lava oe. Amene ma amene. Fa aftai lau sunga il fa afianga inga po isi tava ala au.
1: Nana toi si tia fa tua tu fa mon mole le fion e patele a Matias pa to no Matias ta tu fon taro ne fia fi fa ftai
0: ta ftai ya lo maya wo e na wo e fa fon e ta to te tu li vai pe a ta to fina final pe le talo fa ai lo pe i le li o le lo fa o le tua e fa fon ina le ta to te talo tātou tālo pēr, o mai ala mafutang te tālo, nā fōwa e whaafonga mai, iai se tāsi le e kālesia o lou ainga, tū e luma o le atua le vāla au, tātou tālo mo e uma o loo, whaata o tolie tono maota ngase ngase, maota malao lunga o tō whanga, pia lava e mafuta mai ai, maua e oe le loto tele, aua le loto vai vai, tātou te whaatu o tū o loo soifua le fōmai o fōmai, O le na te sila fia i tātou umalawa, na te le tu la fua ina i tātou. O le mea moni lea, o oe mā o tātou te talitono ma whātua tua, i le alofa o le atua mo i tātou umalawa. Puno wane le nei taimi tātou talo mo le fionga, ia pātele wa e whaafonga iei. Ia ma i lātou umatātou talo mo ngā luenga o lo whātino ina, Li ima te mai tai fō mai a wala mai ai le alofa o le atua. Tātou whaftai mō ngā luenga a ia whapena o na iei le alofa o le li. Tātou o atu luma o le atua. Puno wane, whamule mōle lava o le nā whai o iesi e tasi o esi la fia. Mai tātou uli ma whatasi. Tātou tau soa ele whamaoni ma le talitonu. O lo o iei le li o lo whapena Ona ia whaafunga ina le tātou wāla au i teimi umalawa. Tātou te otua i a te ia i le nganga ma le whaamaone. Lo mātou tamai o le langi. O oe lava o le tamā o o le fōmai o fōmai. O oe o le atua fo i mātou te tali tonu ma whaatu atua ma whaamoe moe i ai. O le nei teimi o mātou uuli ma whaatasi le whaatu atua. Mātou te tau soa atu i a te oe, te afionga i pātele. O e si la fia o ia o iai pia o ia i te tono o maota ngase ngase. Mātou te o atu ma le fatu atua. Mātou te le loto vai vai. Mātou te tali tonu i a ua fionga pa ia. Mātou te avatu pia i a te oe le li ie. O oe ona le mana ma le malosi umalava. Mātou te wāla au i iei lau wha mālōlonga, ia maua e ia le loto tele. Maua pēle fia fia ma lau file e mūi lo na loto. O lo e iei whātasi ma ia o iei te tono le nei no fuanga. Whapena ai na fuena mātou si i mai, mo e umalawa o lo whāta o toli e te tono so se maota ngase ngase. No fuanga o tangata mātou tuo ma fale mai. Pei lava na mātou a vātu i teimi uma. Whapena i vai a sāta i tasi tamā. Oe o le atua e te alofa, wa tā pena fo i oe le li ie, awala e te sosua ni mai ai. Awala le lo mana ma lo walofa, o le poto ma le atamai wa e tuina, ie wa e tofia o li imta mai tai fo mai. ue ngā lurua i te tono nei nō whanga o le fale su e toto, o le wha ata o tūlanga uma lava le atua. Mātou tālo le atua ia e hanga le lei, ia maua i lātou le atamai e mawhaena whaatino ina o tonga fitinga uma. Ae o oe ona le mana, o āwai la au o fua la au o mea uma o whao ngāina. Ae o oe le atua e ona le mana ma le mārosi uma lava. Ia sau sauina i lātou loutoto tāu e mamā mamā ngaloai. Whapena aina i maota tangata ngāse ngāse, ue o whata otolia i te tonu i sose ainga. Lea tua mātou te tu ina atu i lātou umalava. Awa oe o lea tua e te afio i mea umalava. E te iai, whafeta i tele tamā. Mātou tālo le ngata i lau wha mālo longa i le tino. Loto, a oe o loo iai ngase ngase o le mā fau fau. Mātou teo atu le atua vatu lau fi le mū. Wa iai fo e tonga fitinga ma o wala wa e tāpe na ina ia te i lātou. Ai wha moe moe e te avatu fo le poto e fisosoani atuai. I lātou e fisosoani le atua a oe lava e te sila fia mea um. O le wha mālolonga i le anganga ua nā o oe le atua. Mātou te talitono mātou watu iei lau wha mālolonga i lea nganga. Ia i mātou umalawa lea tua. E mātou te mapu ia te oe lea tua. Mātou te vāla au lea tua. Aua lava ni e ave se ina lau nganga ia te i mātou. Pe ona mātou te tālo ai pē ia sa uma. Iei lau file mū ia te i mātou. Wha mālolo ina e uma i so se ngase ngase. O le tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Mai lava se o pito e matua se i o lava i se o pito i titi. Ma tu talo i sau sawina i lo toto tawa. E ma lo lo ai. Amene ma amene. Faftai lo sunga il fafengenga. I stava ala au.
1: Edo is fala au taimi itina.
0: Ya. Faftai. O ne taimi e tatou te talo i le atua. Talo ia nga lelei mai le li ia faftai nga luenga tonu o le nate fafonga mai le ta maa le nga luenga le sunga le fafenga inga ta tonu fu olo fapena pio na ye le nga lelei o le atua ilunga ia te ia ma le faletua ma le nga luenga ia lo fapena ina fo ia te imau o le taimi nei tatu taru sanga puna wane pa mole mole te talo mole au au na le atua Talo mō lau whaise au. Talo mō le au au nā le atu o le whatawhai tāuranga. O lo e tāpo iai. O le ngā luenga e whai whaatasi. O le au whai ngā luenga le atua. O le leo leo mā moe ia ma le lafu mā moe. Tātou te talo tu whaatasi wha mole mole. E te leo tiu te ma ngā luenga e whaatinoina. O lo vāla au ina e fo iu e kālesia. Au whai pese. Au talavou o le o ngā sā, tālo i sōsoni atu le tū o alawa fōfuang, ese ese a tātou ngā luenga i whatawhai taulanga i fia, fōnutanga whaare e kālesia, o fōfuanga ese ese, tātou whaafitai i le alofa o le atua, ai tātou tālo fō e taitai e le atua, o mea umalawa o whai e tono e kālesia, ina ia manuia aila na ngā luenga, wa o ngā sā, le fu utapena le lotu tamaiti tonu e kālesia, ia i fōi fōnu tanga whaare, tausanga e kālesia, e ese ese umalama māsina vai tausanga, e whaiei ia fōnu tanga tu whātase e kālesia, ese ese, tātou te tālo ia manuia, ia wha moe moenga o e kālesia, manatua i lau tau te talo, ma lau fo i te talo. Ai o mai, tātou talo ni nei taimi o āfua fuanga i tono na ngā lue ngā lea tua. Talo o lea lofa o lea tua. E manui ai, ai tātou fo i e whaafitai, lea lofa o lea tua o ia, o lo o manui ai, e ngā lue ngā, ma lo na fina ngalo, e taita i nā i te tono, o tātou ngā lue ngā. E whaifua ngā lue ngā, Te ale iai le fina ngalo ma le alofa o le atua. E manu iai ngalo o mea umafo i tauna whaia. E tono le ngalo e ngā le atua. Ia whaia e tusa ma le fina ngalo o le atua. lo mātou ta mai o le langi. O mātou watu le nei taimi, ma le whaftai te le lava. Mātou te whaftai o na o lautala le lei. Whaftai lautala le lei o whapena o na mātou fia fiai. O mātou manui ai. Whaftai te le lava, a wā o oe le atua tultas pa ia. O oe o la mātou o tu, o la mātou tupu o tupu o le li i o li. O oe fo o la mātou ta mā. Fai mai e te a fio i te tonu o mātou loto. O tu fatase o mātou loto le mātang te talo mai mātou umalava. Ai mātou o atu le nei tupu. Mātou talo fapitoa mo le alu o lautala le rei. Fafitai i fatafai tau langa e fia. Fafitai lea tō vine ma lea tō vine. O lea e ka le sia ke usiano. Lea tuai mātou te fafitai a wā. O fapenana tu fatasi ei lau whanau. O e tali tonu ma fatua tua i a te oe. O la mātou te talo lea tua. Faa mole mole. Ia e faa manuia mātou te fafitai i lo walofa. Ona lo wanga le le ye wa e val awina o oena e val awina o e wa ave mata itai e tono fat faita ranga le fat faita ranga le tu wai faftai o sunga i faise au o lato faletua o e o malo lo manu malo la u pensione ta ma faftai sunga i to ina o e o lo fapena o na ngalulu e tausi mata ngaluenga Sunga ili seo a fionga i pātele. Ta mā i ta isa o mōnike o lato uma. Ta mā o e wa e tō fia wa e vāla a wina. E a vea ma e tā la i lau tala li lei. Fa a fita i le atua le fa o ngā ino le so i fua ma le ola. I fata fai tā o langa i fia ma e kā le sia ke usian. Fa a fita i la mata o te talo. Fa a fita i te le lava i lo wa lofa ma lo wanga li lei. O le tatalo ia tuli loa ina o ngā luenga lelei uma. Ia faya ngā luenga uma e faya i loufina ngalo. Awane i faya se ngā luenga i se e kāle sia. I le poto o le tangata le atua. Mātou teo atu ma le loto mā ulalo ma fātou ese. A fai o lea, fa mā ngalo. A ia tu hawa noa la o fio. Fa nau fowina ma tue fa fowina le fianga inga. Ma ia taita ina i le mea moni. E faya le ngā luenga i lou fina ngalo. Ai le o le poto ma le iloa o le tangata. Fa afitai ta mala mātou talo e fa manuia. I le alua lau tala le lei i te tonu o fatafai tāula. O ngā luenga le lei uma. O le au tala vou, o le au fai pese, o le a o ngā sā. So se ngā luenga o le au uso. Tina, le atuai, o maftanga te talo. O ngā luenga uma o lo o filifilia ai. Ue ngā lulue ai e tautua, i so se tiute ma so se ngā luenga, mō le tāla ina o lau tāla lei ma le whala wa i tele ina, o le le lei te tonu e kā le sia tamai, e wha moe moe i lau fiso soani a nganga pa ia, e tai tai ai te tonu e kā le sia ma ngā luenga, e manui ai, wha moe le mole lava tamā, aua aua ne i whaia, le poto ma le iloa le tangata, A ia faya ilo fina ngalo malo walofa malo wanga lelei. Fa aftai tele lava tama, ia tamae o le tatalo le, ia manuia e iai ye o loo, a o tawina le tala ina o lau tala lelei. Manuia le atua kolisi fa faife au umalama, o loo a o tawina ai lau whanau. Ia inisi o ngalulu e tala i le tala lelei e tunu e mamao. Le au kewisiano, fa aftai tama, Talo fapitoa mō tāwita masina, ma le whanau i Cambodia le atua. Fafitai, ta mā tausi a Shekina Clark, i āsia le atua, i amanuia, le nei teine, malona soifua, malona ola, o fuina mōe. Ai maise i lato, eta sila fia. Tangata umalava mai o ngā lulu e wha missionare, e tā lai le tala lei, ta mā wha mole mole i atuli loa ina, e lo walofa. Faftai moe na ngā lulu e te usanga e tele, o mā lō lō mai, le atua, whamanuia ia i lātou o lō vaia pēa, lātou lango lango ma le fisosoani, i te tono whatawhai tāu langa ma e kā le sia. Ia manuia le alua lau tala le lei, ia whamawalunga ina pēa, lo suafa Yesu Kristo. Awane yo mato mamale atua, mato lo fanao. Awane yo mato mama ta ulo mamalu. Awane yo mato mama e failo atu inisio e la totele iloa. Lo walofa, ma lo manu ma lo Yesu Kristo. Fa afitai tele lava, le li ie il faola tanga, wa e amaya mo imato. Faftai ya fo ile vi inga ya to tama ola mate u tetalo le ya manuia e kale sia ke usia no umalava ile lofa maleanga le leyo la ufio ole tetalo le male faftai tele ile swafa manu malo o Yesu Kristo lo mate wali male faola amene ma amene

0: Ia, fa afitai a lea li i lo papa, o lea lo fa mai ia tau, o lo u olo foi o ia, o lo u olo ma walunga, o lo u fa ola tanga, o lo u talita o ia foi, o te fa atua tua iai. Fa afitai fo i mole vi inga le nana e fa afonga mai iai, e se le matang o fio upo le vi inga, e ia fa ne ne ina ma fa afitai a lea li. Faftai le tua i ngā luenga. Faftai na e te sila fia te leo e o lo ngā lulua ili nei fo i tūpō. E tātou te faftai le tua i ngā luenga li nā vai e sā u tōna i a iei o ngā lulua ili aise ngā luenga i fātau wā. Tātou o atu e mana tua. Fio a ili nei i valua pō o lunga o vālele. Le ngata ili nei tūpō. E tātou talo i sāonga le mū. O a fuafuanga uma fe malanga inga, pe lawa na masa ni ai, tono malawa alele. Fio inga, lungo na fuafi, lungo vaa lungo le sami, o vaa whangota o meli titele, vaa fe la ua iei o loa. Tono o nei mea uma lava, tata u te talo, e vatu e lea tua la na fisoswani, e tā pena e lea li ilo na angali lei, ina ia malupui pui o fe au manga luenga, e au ngā, e au ngā, ngā, eleise ngā luenga e whātau wā, pe lawa na o a vātu, i teimi uma whapene, whaftai a te oele nā wa mai, a maile ngā luenga, wa e mālo lō mai, e nisi o lefato a amata, e whaftai, le alawa ngā luenga, whaftai, mālo le mālo, fio a ilungo ta avale leo leo, te leo lu itau, ma mea o lo fia ngai nātou si sila iai, tono le tātou o tinu fo o nisil nei, te le me o tutupu fo ili nei vai asa o tuona iad. Talo i anga le leile atua i ngā lue ngā malo le malo, ta avale le fale mai, ta avale le tine i mu, e le fau lau whaafonga, e peona o wat, o le vai asa o tuona i nei, e se le te le o whaalabe lave. Tātou talo fo i anga le leile atua, ia ie na fasiotia, o le tāne ma le fine le na mauai au kilani nei, ia tātou talo i anga le leile atua, wha maise i nei aing, o nei wha lawe lawe wha fose i umalam, le alawe le mea te mana tua tuu i le atua le te talo. Wha mule mole, o le ala le nā tātou te o mai ai, le alawe le mea mai le atua i lou loto, e te mana tua le nei taimi te talo. Le fo o tātou wa ai atu me o te tūpū le lalolangi le nei taimi. Ese le telo me o te tūpū le lalolangi atoa. Ese o mala wha nā tūra. Atu no fai tau wafe tangata o māli liu. Mana tua le lau te tālo le ngata le nei taimi. A o so umala le nei vai aso pēr mana tua. Ni pōl. Le atu nu, hafe mafe tangatau, le aini mena no fwai, to o tele fo ye wa mali liu, le fo e te faita wina ma e whaafonga iei, iei fo e tangata ni usila, pe to o lima e a le taua, e le o maua se tala, e le o maua i lato. O nei mea uma, wha mole mole le maafu tanga te talo, ona o le tātou taimi, a le ase taimi te man te talo mo nei vāenga uma, nāna o wha manatu, aia manuia ngā luenga, talo i ele leo leo ngā le atua i so se ngā luenga i le nei taimi. Lo mātou ta mai o le langi. O o ele atua te fina ngālo ina ia ngā lulue tangata. Whaapta i fo'o a wala o lo feoa i ai tangata i le mawhai o na o atu i le anu uma le anu. Pe a le aini va a lele. Pe a le aini va a e feoa i ai. Pe a le aini ta avale. Ai wha moe moe i lo walofa ma lo wanga le lei. E te taitai malanga, e te whaafoe ina, e te tāpasa aina o whainga malanga umalawa, po lungo le ea o le lau ele ele o sami lo lota o whialawa. Mātou te abatu nei whainga malanga uma i ate oe, whaamole mole taitai ma leo leo i lo walofa ma lo wanga le lei, whaamole mole. Lava ta mā, a tālo i te tono, me o lo whapena na whaatino ina ai o ngā luenga, Pio na iai te tono, fale o loa i nei tū pōle atua, e moni o tāpunuina, a iai e o ngā lulua i pēr, wā, le whaale leia ma le whaatū tū muina o loa le atua, o ta avale fo e lo whewa i lungo le awala, i whela ua i ina ai o loa, mea uma whape nei tamā, o ngā luenga. Io o ye o lo whapena o no atu e teu te wina. Ma whaama maina te tono o nei no fuanga o whela. Ta mai leise ngā luenga e whaata waa le atua. E ao ngā ngā luenga umalawa ta mā. A ye e tai tai a watu le ata mai ma le poto le atua. Whaaftai moena ngā lulue le taimi o tua nai o fo mai a inga le manuia. Ta mā mātou tālo pio na mātou o vātou ngā lue ngā malu o le mālo. Le ngāta i lungo ta avale ma le awala a tono falifai ngā lue ngā. Fa pēnā fo i tīne i mū o e whewa i lungo ta avale. Ma e fo i ngā lulu i tono o fisa. Fa atun tono ma iai o ngā lue ngā. Ta avale le fale mai o lo fiso soani. E tāli le vāla au mō ta mā. O nei vāe ngā umalava. Mātou tālo ngā lue ngā. Au ngā uma mō le mātou wola. Ai mātou tālo lea tua wha mō le iei le pōtou ma lea ta mai. Ma le pui pui ngā lo wha la o fio i so se ngā luenga. Lea tua, mātou tālo wha pitoa le neila wa taimi. Ie pio na mātou wa ia o mala wha na atura. Lo te tupu le lalo langi. Te o tele tangata o solo mai o maunga ma tūlanga whapena o feoti ai le te o tele o tangata nua ne pole lea tū whamole mole mātou te manatua nei tangata lea tūa le mātou te tālo whamole mole ia e anga le lei tāpena ina i mālo ma e o lātou uma o mawhaio na fasoso ni atu lea tūa pe lava na mātou o vātui teimi uma whapenei a mai a te i mātou le loto La lava se awala te mai ya te mato in fina mato so so ni ai ta maf so so ni mai a mai ya te mato le mata mau ma le lofa le tu lo fina ngalo le ya mato wa lo lofa i so se tas fa fitai ta ma le mato te vala au le tu ya e anga le lei so se ngalo wenga Pena mātou tau mwhai e mātou te le mana tua uma. So se ngā luenga i anga le leila wa fio. A vatu le poto ma le atamai i o ngā lulua i te tono falfai ngā luenga. Ue o fioa i lungo le awala o le ea o le sami loloto. So se ngā luenga. Le atu wai i a manuia ngā luenga i lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou tala fo ili nei taimi tamā. E iai fo ilu i tau. Ele ti apolo mana au. Ia ye o lo fa pe na ele ne la va tai mo tau mo fai. E o so fa ia pe fa le nga ina ni nga lue nga fa ti no ina. Ia i fo ye le atuai o lo fa. Mana tina te fa ti no ina o ni a mi o nga mata nga. Pe o na e si la fia ia ye. E o atue fa ti no ina ta le pe o le a fale. Poani nga lue. Poani mea pe o na yei. E nga oi le atua mo fa Tino ina o nisi o tūlanga. Ele o lo fina ngalo lea. Mātou tālo lea tua. Ia vāo ia ia tūlanga. Ile a lofa o la o fio. Soso ni atu lo wanganga. Ta pena e oe lea tua se loto fōu ia te ilātou. Ina ia ave ese ia manatu leanga. A ia suia o lātou loto lea tua. Ia fato ila loina le ti apolo mana au. E tau mwhai o sofa ia lau whanau. Ma faa lea nga ina ayo utangata. Faa mule mole la watama. Ia le li ie mato te manatua le nei taimi. Pio na mato o vato o tenu e mamao. Ma mea olo o tutupu ai. Mato o lua foi o tau o mfevai vai a inga le lalolangi atoa. Lea tu ai pe lava na mato o vato. E ese ese langona o taitai o malo ma i mato foi. A wana o oe lava lea tua sila fia. Le mea moni ma le mea e te tau una iai. Ai mātou te vāla au mōlou fi le mū le tua. Mātou te vāla au, ia e tāpe na ino a wala i lāwea i nai i lātou o lo umana o mia le fsozoan. Whaamu le mōle lava tamā. Le ase mea mawhau na mātou whaia le tua. Ia mātou tau mu whai po se tūpe tu inātu. Ko lūse mū mū po le alava le tua. Se a wala e mawhai iai. Ai ia mātou te tālo pea le tua. Mai a te i mātou le alofa i le fatua o ia. Ta mai, alofa atu le atua i sositasio, ma na umia le fisosoani le atua. Faa mo le mō le lava, o mātou o vatu nei mea uma, ma le talitonu ma le fatua tua. E te si la fia mea uma ta, ona ua ea o o mai ia mātou te tālo ma whae loat. Lea mātou te tau ma whae ai, le nei taimi wa e a mai a mo i mātou. Wha ama nātou i lau whānau le au tau ke riso mai lātou uma. Me te tu i o lātou whinangalo ma loto, e wāla awa tua i a te oi le nei tūpō. A wā o oi o lea tua e ma whae ai mea uma. Wha aftai tele tamā, i lau suafa Yesu o mātou wāla awa tua i nei. Amen ma amen. Ia, whaftai tele lava. Tātou mawhitang te tālo. Pero la tātou alo atu. Lau sunga le whawhiangainga ni ese me te tui finangalo iai. Ala tātou tāl sanga whai unai. Tātou mawhitang te tālo.
1: Lau fiol faltuona al whaftai tu lava ma House of Prayer. Mo tāl sanga iwa yas taitas. Iwi ere li. Whaftai tele lava i manu yafu ina iwa yas.
0: Whaftai tele lava i lau sunga le whawhiangainga. Ia o le nā pe o na e sila fia. O nā wa e whaafonga le saunoanga le sunga le whaise au. Ia pe o na tātou a vātu fo le taimi o tātou tā sanga mo e kāle sia. Whaaftai o lo umanuia pele ngā luenga. E pe fo o na o vātu whaaftai fo i mō tau te tālo. Mo i mā ua fo i male whānau male ngā luenga. Ato na langona fo i le e kāle sia umalawa. Whaaftai i ate oele nā. Olo e te tālu i teimi umwhape nei mō le au au nā lea tua malau e kāle sia mana fōfuanga. E o maia, pe lava nou tau sila fia, tā ua, tātou te tālu ai pēr mō si o tātou o tino, ia le ngāta fōilea. Ia ai, o e olo whape nāo na, o tau sila fia tātou te oatua i lea tua, le tātou tāra sanga muli muli vai a sāta i tās, tātou o tunu pele sā mō ia a meise fō i tātou. I niu sila nei i o tātou ainga, mā tātou fōfonga umalawa. Ia a tātou te avatu le whaftai. I le atua, ona ona mātango fie o lo whapale inai pēr i tātou i lea vai a sā, ma lea vai a sā. O meia, su e lo whamalama, ma vāva ai atu ma lea lofa, si o tātou o tunu pele o Samoa ma whawhiteia le atua. Lo mātou o tua tūru taspa iai le atua le tamā, le alo ma le ngāng sā. Pangāla wa lea le tamā o le langi, le atua sisi le ese o iova o au oe, o le atua o ana nafi o le asoe o lava le whawavau. I le mawhai, le mawhai lava o na whaangaloina ia te i mātou lo walofa. Whaaftai tele i lo wanga li lei. Au mātou wa awa ai atu ma le whaaftai i lo walofa i a Samoa. I la ngona lava i o mātou loto tamā. O ai ea le tangata wa e manatu mai ai. Lo e tali mai le tatalo ma le wala awa lau whanau. O lo o liu liu walo mai o fō ngā lofa. Tali mai le wala au vai a sāta i tasi. Wā lo o mātou wa ia le manuia i te tonu le mātou o tinu pele. O lo o manuia le whai ngā mālo. O lo o manuia e kā le sia. O lo o manuia nu o mālā la whanga. Pei lava na mātou loa. O le nei motu i ti te tonu le Pasifika. Ai mātou te whaftai le atua. E le o whaatua o ia lo walo whai whai whai pēr. Iaso whai so. Le atuai. I le osoa e o le lā. Se iyo o ilo na ngoto atu, o oele atua, o lo o malu ai Samoa. Ia vi ia lava oele atua, nei se ia o o le whaavavau, whaavavau lava. Whaafetai ilo walofa malo wanga lele. Mātou te atu e whaatu ese, a wā o se atu nu e whaata mala ese se, o i mātou o tangata e angasala umalam, mātou te tutu le vālea, ma le whaalo alo wha mole mole tamā. Ia e alo whangia wha maangalo ina lo mātou o tinu. Ta i ta i le whai ngā mālo, ta i ta i nu u mālā la whanga, ta i ta i tono e kā le sia. O ta ngāta a nu u uma le atua. Le atua e wha mole mole, wha maangalo. Mai se o pito matua se io o se o pito i titi. E anga sala lau whanau a i sau sau wina i lo tōtu tāua. E mamā, mamā ngaloa. O e o lea tua o manuia. pelava na avia le nei taimi o se taimi tāua ia te i mātou. E mātou te whaeloa pea o wā e fōu vai e sa uma. Whawhi tailo wa lofa le nā vai e sa utona ia. Ai whape nā fōna mātou tōi o atu ma le whātou tua i le nei vai e sa. Ia manuia nu o mālala whanga ta i tasi. Pule ngā li i mawhai pule o āinga. Ma ye māti tua se i o lava i se o pito i titi. Whaftai lea tua i le alu o lautala lelei. Whamanuia i whatawhai tau langa i fia e kāle sia ke usiano. Lea tua, i tū mau pia ma mawaa le whaatua tua o tangata anu sa moa i ate oe. Whatawhai tau langa ma e kāle sia ke usiano lea tua. Ia whapena ona iai pea lau file mu. Ia whaala wa i tele ina pea lau tala le leima lau fina ngalo. Lea tua i whatu mawina le whatu tua. O tangata anu sa mo i ate oe. Lea tua tolu tasi pa ia. Whaafitai, whaafitai. A talo i whaamanuia i whaipule uma o lato faletua mo lato ainga. Whaamanuia i amanuia ainga uma o lato loa lofa. Malo wanga lelei. Ai ta mama tu talo, nei taimi lea tu talo mo le fai ngā malo. O fai pule uma mai lava lea fionga lele i pale mia. Ma le fale tua faa manuia lea tua. I tofi matiute u faa tinoina. O fai pule uma i te tono le fai ngā malo lea tua. Ta mai matau te loa e iailu i tau. E iai faa fitau le iai fai ngata. Awa o le olanga le iai. Ai ta mā mātou te whaafitai lava lea tua. Wā mātou te ilua, o lo o iai lo a au ilunga o le whai ngā mālo o Samoa. Lea tuai, iei teime sou sou wai le vasa. Ai ma lū ia te oe ma lo fina ngā loa lofa lea tua. Iei lu i tau ma whaafita auli. Ai whai mai o laula au ma lo te o to'o. E wha'a māwhana whanaina ai. Ia whai pule uma ma leo leo ai. No maota fono le atua e te taita i ai lātou fono tanga. Whaafitai le atua o leo langa le ata mae mātou te whaafitai. Be lava na mātou a vātou vai e sāta i tas. O la mātou lava te tālo le atua i ei lau whau unga. I lunga le whai ngā mālo a Samoa. Mōna whai pule ma mea uma lātou te whaia. Ia usi usi tai. Ma muli muli i au tū langa au Yesu ke viso. A wā o oe o le fai pule o fai pule. O le tatalo la valea ma le whanau nau ta inga ia o mātou loto tama. Mātou tatalo mō sā mōa ātoa māna fōwhanga. Ngā luenga uma i te tono le mālo. Ngā luenga uma wā le manuia. O fale mai. O fale a onga. O a oa onga le atua o fisa ese ese le mālo. Le atua o leo leo. Fisa o wha masinongo, whanua maswafa. Mea uma lava le atua te talo. Le atua, o fisa uma lo o hatina ele manui o fai fato anga. Tulanga uma le atua, wa e si la fia, o e fai o loa le atua. Manuia i tulanga uma le au fai faiva. Le atua te si la fia, o le hatina ele manuia o Samoa. Le atua e mātou te whaafitai. Lo o mātou wa aia le alualu iluma. Tele o tamau a inga ma le manuia o le mātou atu. Ai mātou tālo lava le atua. Aua aua lava ne ingalo ya te ilātou. Ia ava ma mātou tau ya te oe le atua. Awa o oe e ona nei manuia uma lava le atua. Le mātou tālo le mātou tū le vālea. Ia manatua e utangata anu Samoa. Ia ava ma mate tau ia te oe le atua. A wā o oe o le atua e ona manuia o manuiai. Pa manuia ina i o mātou a inga. Mātou mātua o usa o tuangane o whanau le atua. Pa aftai tele lava. Dalo le atua o fufuanga whale e kāle sia. Ia inisi e kāle sia mātou te iloa. Lo ia i o si ngā whiangainga ma sungai wha whiangainga. Pena iei le nu o sāpa pāli i whaafitai ta mā. O nei mea uma mātou te fia fia. E whaafitai iei a wālo fina ngalo lea. Le alua lau tala le tono le mātou nu o Samoa. A tunu pele. I le mawhau na ngalo ia te i mātou. E mātou te fia fia. E whaailoa ma whaafitai ia te oe. wa olo a ao lea malo fa maoni olo umanuyai. Fa manuia yo matou a inga mai pele ya te i matou lea tua. Fa ma ngalo fo i lea tunu u lea tua. Matou te tu le va lea. Sau sa wina lea tunu u lo toto taua. Mai lava i tai tai. Fa inga malo e kalesia o nu umalala fanga. Sau sau ina ma ia maangalo ilo tuti tau. Ta alo fapito mo lau famenuanga. Mo le tamao le atinu le ao le malo oma le masiofu. Faftai le soifua tau tua. Lau au auna. Ia ilo file mu di tono le ekalesia. Tono le fainga malo oma nu. Tama faftai tele lava. Ia ilo umanuia. Tama faftai tele. Tangata anu samo lo salau le lalolangi atoa. Tuli loa ina e loo manuia ma loo file mu. Faa manuia ia te ilata wati nae. E kale sia keusiano. Ngā luenga wati na e aile manuia o lata u ainga. Ia tunu oe mamau. Ta maa faaftai tele lava. Ai mātou te vala au. Ia lata u manatua oe lea tua. Ma ia. Fina finau pea i mele lei uma. Ai awalamane ingalo. E fo ia tu e faaftai ia te oe. Ya manu malo yo lato loto lo walofa malo file mu e manuia yo lato ainga taf taile tu e mope lato le loto tele e atina e yo lato ainga inu umamau so se tafo le lalulangi le atu e manatua i lato uma ila mato te talo ile nei tupo tamai taf taimo le mato watunu nei unusila umato unofoi Faftai tele lava tama, o lo file mu, matou te fia fiai. Faftai, awa matou te langona lo walofa. Famanuyanga SS o leola file mu ya te imato. Nisi o taimi, emanatu o faingatale o lang. Ai tama, a matou mana tunatu lo walofa na matou fapeane lea. Ia vi, ia lava oe mole neia tunu. Lo o matou soifua maolai, faftai tele lava lo walofa. Matou talo le atua. Whamanuia le whai ngā mālo o lo o yei nei. O lātou fuafuanga uma. Wa e si la fia. Le e se me ta se lilo lau si la whanga ati le atua. Ta pena ni usila mō lan whai ngā pālo teisi. Ma si na o novema. Ai matou talo le atua. Mō le nei teimi le savalinga. Ia ilo fi le mū. Ia manuia le mālo o mana fuafuanga uma. Ta pena e oe nā o oe le atua. E te sila fia mea umalawa. E whaia lo fina ngalo tamā. A ia maua le toa fi le mū. Mani manatu le lei mani fina ngalo le lei ita ita i o le mālo ni usila. Ma whaipu le uma i te tono le mālo ni usila le atua. Talo e iai le anga le lei o oe le ali i fuafuanga umalawa. Fuafuanga umalawa tamā e wha moe moe. O oe ona le poto malea tamai, e whaafai ngofi ai, mamanu iai mea umalawa tama. Ia maua le nofo le leima le whealafani, mātou te iloa tama, iei tai me fi ese ese a iai, ala mātou talo le atua. Ia iai pēr lo wanga le lei, ia whaapenana whaatun tonu folau lo fina ngalo alofa. Do tonu le whai ngā mālo ni usida male nei taimi, male nei vai tau sanga le atua. Ta mai ia mātou te olenga ia te oe lea li i whaftai tele lava i lo walofa oe o lea tua e manuiai a inga umala. E si la fia lava lea tua mātou talo lea tua i vai e sata i tati. Whaftai mō nai pule a onga ma whai a onga. Le amatai na fuile vai e sawa o onga i le malama lama o mua mua. Ia e mātou talo ta mā o i mātou lava o mātua. O whai a onga mua mua, ina ia oa o le whanau, ia māta tau ia te oe, o le amatanga le o le potu. E mātou te fia fia tau tatala iai, e whamanatu i o mātou ainga uma, mō mātou tangata le tāua, o i mātou lava o whai a onga mua mua, ea oa o le whanau, ia māta tau ia te oe le atua soifua e manu iai mea uma. Whamanuia ia o onga ngā luenga uma i sose mea, O le awhianga iai ili nei vai e sā. Da mai e te talo ia vi ia lava oe. Mātou te manatua whapitoa ili nei lava taimi tamā. Mātou usoa tangata. O loo mai e ngā lulu e whavai taimi. le atua tu ina atu i lātou, ia manuia i lātou mamalu pui puia lo lātou wola. Sa ili manuia mō lātou ainga. Tamai mātou talo ave eseina le fili e lu itawina ai nisi o taimi a ia manu mā lolo walofa ma ia mawale soifua manuia a wafe au mga luenga. Ia talo mwe o tō ngisala i tutono le fale pui pui le atua e sili ona e alofa i ate i lātou faafitai tele lava tamā i eilo file mu. Ia mātou talo fo i tamā Talo faptoa mo le fionga le li ikon sula le malo Samoa, i usila nei, talo mo le fionga le hai komisina malo na ofisa, ma e uma o ngā lulua i tono nei ofisa Samoa i usila nei. Talo mo suyo Samoa, o lo o ngā lulua i atunu ue mamao le atua. Ia maua ila atou le poto ma le atamaima ya te oe, malo file mu, a o avea ila atou mo suyo Samoa i tonu i atunu ese ese. Ia maua le poto ma le atamai ma le alofa o la au fio. Ia tamai, mātou te whaftai tele lava ili nei a la leo. Whaftai foi mo le radio Samoa. Ta alo whapto mo le sunga ya lui ma ane poni whātio. Ma le au fai ngā luenga le radio Samoa. Ulo au walai lo fina ngalo le tala le lei. Ai maise ui tu umalava le tautua ina o le atunu Samoa. Faftai fo i le atua i ala leo ke risiano le ngana whapiritania a meise o televisi le ngana whapiritania lo awala mai ai lo walofa mo i mātou whaamanuia i ate i lātou umalava le atua i lātou ngā luenga o lo whaatino ina o lo whaamanuia ina ai i mātou tamae faftai mo le nei i ala leo i a whaamanuia i e umo lo ngā lulue Le tu palangi taimi e whapiritani ai, whaasalalaunga, whapena o isinga ngana ese ese le Pasifika, o lo whaatinoina i lungo le nei ala leo. Ia manuia ala tau ngā luenga le atua. Ai maise o e uma lo ngā lue ai ma le pūlenga ma le auwhai ngā luenga. Whaftai tele lava i tono le mātou ngā luenga nei le tu pā Samoa. Whaftai ia o tautua. Mai lava ye tai tai te tono le nei tu, mai se foi le sunga le faifi awa e si la fia. Whaftai tele ta mā, o le nei o lo whao ngā ina lo na soifua ma le ola e au au na ai mo oi. Tono le ngā luenga le atua ma le faletua. Ai whaftai o lo whao ngā ina foi lo na soifua ma le ola. E tono le nei a la leo e au au na ai. O lo fina ngano. Lea mo i mātou, e whao ngā ino le mātou wola o tā leni wa e au maia mo i mātou. Aua ni tanu mia e whao ngā ino, e tamai o le mātou tālo. Whaftai tele lava tamā, whaftai tele le au tāua ke riso, tamā o te tālo le atua. Lingi ato o whaamanuianga mo i lātou umalama, o lo o te tālo mai te tono ma o tamalawa. O tamā matinā, Le atua o tama mateine, o te loa o loo iei whanau talavou, o loo te talo mai fo i taimi whapene, pe o na tala noa mai ai tamā, whaartai le whao ngā ina o le lato wola le atua, o loo te talo ai moisi. Le atua o lau te talo, ia whapena pe o na iei lo fina ngalo ma lo walo fai lunga ia te imato. Whaartai mo lo lato walo lo fai ia te oe, Whao ngā ina ai o lātou leo, o lātou langona le atua, wa e tu ina i o lātou loto, e vea i lātou, ma mea whai ngā luenga, e o ngā mō oe le atua, e te tālo ai mō isi, whaftai tele tamā. Tālo nei taimi, le li ie, whaftai mō le nei a lā leo. Wa e tāpena ina, i uina mātou le whewa aia i le tino, Alo o mātou whiloa i o lumai a wale tālu sanga mōlia. A wale tono le nei a lāleo. Ta mā, whaftai tele lava moe na wala au mai. Whaftai fo i e o te tālo mai te tono ma o tamalawa. Whaftai e whaamanuia i lātou umalawa. Tālo pe lava na abatu le taimi o tuanai. O āpolo kalame o lo muli muli mai te tono le nei a lāleo. Te tono le nei a lāleo. Ta mai o le te tālo. Ia manuia fuafuanga uma. Tei munumuliane ila au au na nei, sunga le faife au, mahalo lo ta mafaf tei tele lava, tei ta ile ainga ia manuia, lava lo na ainga

0: tono mai telefono. Mana oi mea le laro langi pe tupi. Mana
1: oi
0: mea le laro langi pa tea.
1: Wa, chiri eno si se. Pues que

0: Lagaro si Maifun.
1: Ole mana o di tipe.
0: Oi.
1: Ongai de o mele a umma.
0: Lagaro si.
1: Tema uai.
0: Tema uai de mana o di tipe o pongai o mele a umma.
1: O bawa o tipe o Luca.
0: Si, si. Luca, Maifunu.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa ile nei tai a fou. Aso ngofua aso tolu tasi o aukuso lua afelu suluono. Ufa malo le malanga manuia o tato taunu manuia mai ile fai unga foi ole nei masina. E alo mai au tato tala fou a wala ufa asausaunga. Tala mua mua, fatumulia la ofisa tu tonu o ngangana Pasifika i Manukau ili veaso tuanai, ili fono failoa ole tau walunga wa mae ale ngaluenga, ale afionga ya Honorable Aupito William Seo, a wale faasoa faiu, a ole ifa mae a ina lana failonga mawalunga ole Masters por matuo faiva, pio na alo atu iai, ili otago Polytechnic ole Master of Professional Practice. Ole veaso tuanai ili asfalaile lusurwalu au kuso lua fe lua suluono. Na usu ya ai leo lua i fono. Ale afionga il pale mio ni sila. Ano por Christopher Luxon, matai tai o maa loo il Pasifika, o loo ilalo il faa malu malunga ni usila. O le atu kuki o ni we mato e lau i au kilani. Mato e lau, lena fai il fono i au kilani. Sao no Luxon pe on faa mawina reporti RNC por Radio New Zealand, o le neima aftanga vava lata. O wā o tato uma o se vāenga o le mālo ni sila. O fusifusia e le tala fāsoro pito anga nu uso o tangalo loto i le vā o tato tangata. Mā tato fātū la nganga fā vai fā pitoa. Ia e tā wa uma a wā le anga i luma o soifuanga saunua ia. E ui sa ia feiloa i ma le palemio ni ue o Dalton Takelangi. Le palemio le atukuki o Mark Brown. Ma le ulu o to e lau ia alapati tā vite mua mua. A le ulu ai taimi nei ua tātou whātasi ai o ni tai tai o le mālo. Lipatia maila sa tala noini ala nei fono ma tā upu e wha mua mua mo le nei tūlangi a wā foile a wai atu. I le fono tanga tai tai o le Pasifika i Palau i le nei vai asu fōu ma o se awala e mwhai ei o ngā lulu e whātasi ma wha ngā ina le lei le nei so tanga. Fai maila sunga i le ulua i tamali i Pasifika ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ya wha uono ken lei E sili atu le tā ua le pui pui o sui o loto i fale. Na ilo le pui pui o lo na lava luma na i wha aporo kiki a o mawhau fau le malo. E sui nga te tele mo le malo i le loto i fale. O se fina ngalo le malo na tu ina atu i kansos umo le atu nu e whapea. Ia o atu i le aso iwa o kuso e whangata ina e so lato u fina ngalo. E se fua fuanga atu u whata si uma e nei kansos i le atu nu. Malea e ono whai ti tia i le au whai o fono a whai pule ma pule nu ia ni usila atoa. Sa unua wha uono ke naiben o tala noanga e winga atu u whai si o fono whai tu malo po kansos kwa tau na tau la i le me sili ona lelei. Mo tu mai lo na ilo le lumana i fai pule tai to tasi le reporti sa no ai e mana o mie ni si le stan no anga fa maoni pe o tsa ona tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo to i fale tu malo e le tai mine e to ofisu valu le fa yo city councils po pule nga fa tu malo e to var se la fa su tasi le fa yo su fono uma po councilors ma le to ofisu fulu valu o pule no o le finangalo le malo e na yo fa ti tia ma e ei councils o le atu fasia. Tau no fa wono is tan noanga mal PMN News i le verso tuanai. O le taimi tonu lava le nei mo stana noanga e winga i le fale lei a tili. O le le lei ma le tamau a inga o le atu nu. Ma e le a faina ya teia pe solo i ai malona tofinga. Ai a faya le me sili mo le atu nu. O le fontanga la langi e tamai tai ma le kale sia me tiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Lena usuia lan fontanga lona sful lima ili Dewdrop Center i au kilani. Ma ili aso lusu lima ili aso toru sfulu au kuso lua afe lusu ono. Ili pepe ufa matalanga tu usie fa peo nei fono tanga. O li fa lapo tonga ila ulangi ato ata maita yu le kale sia me tisi. Ma le kale sia so fatasi. Maita ilima ta usanga ma usuia. Ma o le taimi bua bua, e le tele o tausanga, u wha poto poto ina e le auso mai atunu, e silia ma le fits fulu, ma le valu vaenga o le laulangi, ma o lo iai le ka le sia me tisi o Afrika i saute, ma o lo wha atusali atotoa. O le autu, tu lai masusulu, rise and shine, e sili atu na ilo na upu, o se wha manatunga e vala awina, e le atuota mai tai matina,